0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som stannar för tur? Låt oss i Byggmann hjälpa dig. Byggmann sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggmann sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggmann.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
3: Klar för sommaren? Hos Gant på Tornsenter Moa finner du årets sommarkort.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkaviga. 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Och du smakar den för du ser den.
3: Ja, där kom regn igen. Kom dig in och håll dig tör hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv och hygglig stämning helt oavhängig av värmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjärte av centrumshandeln.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Ja, det var Charlie Puth med Changes som öppnar morgonshowet här på Radio Ålesund. Den onsdagen 3 juni. Troninge är som vanligt tillbaka i studio för att lösa det genom denna onsdagen här på Radio Ålesund. Hopp du är kvick och rask och fin och är klar för dagen. Och inte minst tjekkt att jag får lov att vara med och starta onsdagen samman med det. Idag är det 3 juni, alltså årets 154 dag, och vi sänder en extra hilsen till alla som har navnedag. Så gratulerar Rakel och Rasmus. Och denna dagen är också känd som Rasmusdagen eller Skoklefallsdagen, en gammal märkedag som traditionellt markerar slutet på våronna flera sted i landet. Vi ska som vanligt hålla uppdaterat på lokala nyheter, trafik och vär och annan god stämning genom morgonen. Och lite senare idag så ska vi få det ända tjockare, för då får vi gäster ifrån sommarshowet på fabriken. Det är 9 idag. De kommer för att fortälla om årets föreställning och vad vi kan glädja oss till denna sommaren. Så nu är det rätt och slett bara att finna fram kaffekoppen, skru upp volymen och gör sig klar för onsdagsmorgonen. För du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund.

for you. Det var Max Magnona, Better Me For You här i morgonshowet på Radio Ålesund. 6 minuter över halv 8 har klockan blivit den onsdagsmorgonen. Mitt namn är Troninge, hoppas du har en fin onsdagsmorgon. Och finare ska den bli, för det är nämligen inte länge till VM går av staben. Norge är ändå tillbaka, och jag får nästan se, som vanligt så är det Shakira som är på plats med musiken. Hon har lagat årets VM-låt, den heter Die Die, men nu så ska vi få ett aldrig så lite tillbakablick till Shakiras gode gamla låt Whenever, Wherever. För du och du, den står sedan, och lite fart i den också, så kanske vi vaknar lite denna onsdagsmorgonen. Ha en fin dag.

The Faith of Ophelia av Taylor Swift fick gleden av att åpne 8-timmen av morgenshowet här på Radio Ålesund den onsdagen 3 juni. Mitt namn det är Trond Inge och jag ska hålla dig med sällskap denna onsdagsmorgonen och det är som sagt 3 juni. Solen den har varit uppe i stund allerede och du är kanske på väg till skola eller jobb. Uansett hur du befinner dig denna onsdagsmorgonen så sätter jag pris på att det är för vär en del av starten på din onsdag. Lite senare idag så får vi besök av gäster ifrån sommarshow på fabriken. Det blir i 9-timmen där jag dukar upp för att fortelle om årets föreställning och vad vi har i vente när sommarshowet går av stabeln på fabriken i sommar som vanlig. Vi skal selvfølgelig kose oss sammen vi denne onsdagen med mange av dine favorittlåter. Kanskje du får noen nye også i løpet av dagen. Vi skal til en god bit nå. En av mine favoritter for tida, det er Sam Fender og Olivia Dean sin Rain Me In.

Ja, det var Arne Flam, det In Time. Och Arne Flam är ju en lokal artist ifrån Långva, så en vaskakt sunnmøring som alltså slapp sin låt In Time 22 maj. Och det som är lite kult, syns det, det är det att låten In Time, den har ju fått ganska många streams på Spotify allerede. Och det som är mest fascinerande, syns det faktiskt, till trots för att hon är lokal artist, så strömmas låten mest i land som USA, Spania och Tyskland. Och det är ju lite kult för en lokal artist som är på väg upp och fram, att det inte bara är här lokalt och nationalt hon gör det bra. Den har också nått det stora utland, låten till lokala Arne Flam. In Time heter den alltså. Nu så ska vi ta turen till en lite mer känd artist nationalt, Steven Sanchez och Sweet Love.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det är sol i Ålesund centrum och det blir periodvis sol genom dagen och stort sett uppehållsvär, lite regn helt sist på dagen, men utöver det uppehållsvär och periodvis sol som sagt. Det är också väntat fina temperaturer här i Ålesund på runt 23 grader på det varmaste genom dagen och stort sett en lätt bris ifrån öst-sydöst. Får vi resten av onsdagen och solnedgång 23:15.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Folksomt i sentrumsgatene i solskinnet, og det er ikke bare lokale solsugende sunnmøringer som har tatt til gatene. Det er også en hel haug med cruiseturister for med skipa MSC Euribia og Aida Nova som ligger til kai i Ålesund sentrum i dag. Så er her rundt 13 000 cruiseturister i byen, og det merkes selvfølgelig i sentrumsgatene. Og vi ønsker deg hjertelig velkommen til Ålesund.
0: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

Du får mer musikk du her i morgenshowet. Det Alex Gray som neste artist ut. Låten, den heter The Best. Ha en fin onsdag.

0: följderna.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men biljetter får du på tikkio.com.
2: Sett av datum, lördag 13 juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterar till Digernese-dagen igen med gode tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrense, gode partiköp, besök från leverandörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa göj för barn och unga. Ta med vänner, familj och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernese. För mer information, check ut digernesdagene.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.

Du hör på Radio Olsund och det är Morgan Show med Troninge i studio. Hoppas du har en fin onsdag och inte minst att du får en fin onsdag vidare i det vi ska strax få mer musik. Men först en rask uppdatering om att vi självfølgelig också på fredag ska träcka någon vinnare av kinokonkurrensen. Och det vi lurer på denna uka, det är rätt och slett, vad jobbar Mario och Luigi som för dig ändå upp i sopprike? Hvis du vet svar på det, sänd en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i träckningen av gratis kinobiljetter från Odeon Kino. Nu ska du få musiken från Alex Warren, Eternity.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Kronprinsen säger det är viktigt att familjen samlas på grund av kronprinsessens hälsa. Ingrid Alexandra reiser hem från Sydney och kronprinsen förkortar sitt Japanbesök. Han ville inte bekräfta om Mette Marit står på lungtransplantationslista.
2: Det är ju ett medicinskt spörsmål, så det är upp till lägena och det teamet som är runt henne att ta den avgörelsen, och de följer sina procedurer. Så det är ett medicinskt spörsmål som eller de får svar.
1: Den globala ekonomiska växten faller på grund av Iran-krigen, det fastslår Organisationen för ekonomisk samarbete och utveckling, OECD.
3: De globala ekonomiska och sociala konsekvenserna blir bara värre ju längre Iran-krigen varer, fastslår OECD. Eftersom krigen i Iran sträcker sig ut till 2027 kan växten falla till 2,1% i år och 1,8% nästa år. Till sammanligning var den globala ekonomiska växten på 3,4% i fjol.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kuwait melder om sårade och skador på ett terminal bygg efter ett iranskt dronangrepp mot den internationella flygplatsen idag. Flygtrafiken blev inställt och flyg blev omdirigerat till andra flygplatser. Flera personer har såret detta omfattande ukrainska dronangrepp mot Sankt Petersburg i natt ifølge lokala ryska myndigheter. Guvernören upplyser att närmare 60 droner blev skuttna. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
4: Norge exporterade sjömat för 13,4 miljarder kronor i maj, som är 1% lavere än maj i fjol. Själv om priserna på lax, torsk och makrell steg, gav inte det värdeväxt. Hittil i 2026 är det exporterat sjömat för 70,3 miljarder kronor, en nedgång på 2% sammanlignat med samma period i fjol. Ifølge Norges sjömatråd har 2026 varit betydligt mer krävande än fjolåret, och USA är markedet som har haft störst tillbakagång de fem första månaderna av året. Och Ålesund kommun går till sak mot staten i en tvist om vem som ska betala för omsorgen till en starkt pleietrengende man. Kostnaden är på runt 1 miljon kronor i mån. Kommunen menar att betalningsansvaret ligger hos kommunen man flyttar från, men hälso- och omsorgsdepartementet menar Ålesund må betala. Kommunadvokaten säger till NRK att saken är principiellt viktig och kan få betydning för hur liknande saker blir hanterat i andra kommuner. Och 26 ordförare från Møre og Romsdal och Vestland har signerat ett upprop för att få bygga Stad skipstunnel. Bland dem är fylkesordförarna Anders Riese och Jonne Askeland. Detta sker efter att regeringen föreslog att skrinlägga projektet, som nu är beräknat att kosta 8,6 miljarder kronor. Ordförarna menar skipstunneln vill göra sjötrafiken tryggare runt Stad och understryker att projektet har national, inte bara regional betydning, skriver NRK.
5: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

Cameron Whitcomb heter han. Vi går in i ettermiddagsrushet med låta hans Medusa. Och ja, vi är igång alltså. Jag är Jonas, klar för någon timme sammen med dig med god musik. Här är Alex Warren med Jelly Roll.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. En av de siktade för drapet på en kvinna som blev funnet i en heis på Grönland i Oslo ber om att bli löslatt. Det får VG upplyst av försvararen. Tillsammans tre män är drapsiktet. Prinsesse Ingrid Alexandra är hemma i Norge för att vara med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blivit dåligare av lungsjukdomen.
2: Hon har ju kommit hem då för att vara samma mor sin och familjen, och så får vi heller komma tillbaka till hur länge hon ska vara. Men hon planlägger ju att ta graden sin och fullföra den i Australien som planlagt.
1: Det sa kronprins Haakon på sin sista dag av besöket i Japan. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. Rundt 2000 arbeidere ved Sofi stadion utenfor Los Angeles kan muligens gå til streik en uke før USAs åpningskamp mot Paraguay. Årsaken er at de har jobbet uten kontrakt i ett år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Boligprisene fortsetter å stige i vårt distrikt. I mai måned så steg boligprisene i Ålesund med 2%. Det var den høyeste prisveksten i landet. Bak oss fulgte Fredrikstad og Sarpsborg med en oppgang på 1,3%. Det viser nye tall fra Eiendom Norge i dag. For landet samlet sett så var prisutviklingen også så vidt positiv med knappe 0,3% i mai, og samlet for hele året til nå 5,8% nasjonalt. Ålesund er sammen med Tromsø de byene i landet som har høyest prisvekst hittil i år, med vekst på hele 14%. Fem unge menn og en mindreårig mann er i Sunnmøre tingrett tiltalt for å ha utøvd vold mot en annen mann. Hendelsen skal ha skjedd i september i fjor, og den fornærmede mannen skal ha fått omfattende skader, ifølge NRK. Og til slutt, tilsammen 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland fylker har signert et nytt opprop for å få bygget Stadskipstunnel. Blant dem er fylkesordførerne Anders Riese og Jon Askeland. Dette skjer etter at regjeringen har foreslått å skrinlegge prosjektet som nå er beregnet å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional betydning.
4: Ettermiddagsrushet är sponsrat av Jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbklär, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Centralstyrmedlem Eivind Trædal menar

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Dagmamma-saken skall upp i retten på nytt. Den handlar om en dagmamma som i 2019 blev dömd för grov våld mot en ett år gammal jente som senare döde i 2006. Hon har nu sonat färdig straffen men hävdar att hon är oskyldig. Ett centralt stridsspörsmål har hela tiden varit om skadorna uppstod för eller efter att jenta blev levert till dagmamman. Det blev vist video i retten i London idag där en norsk 19-åring står tiltalt för drapsforbund. En video visar två håndvapen och ammunition på en säng och videon är från rätt för 19-åringen blev pågreppet. Han riskerar 45 års fängsel. Ett brittiskt marinehelikopter styrtet i ett jorde i Devon idag tidlig och tre personer omkom. Frykt för Ebola förer till problem för Kongos VM-förberedelser. Laget uppehåller sig nu i Belgien och träningskampen mot Chile är avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshälsotjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygga händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
2: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkomna till oss!
3: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premiumsuv med lång räckvidd, fyrhjulsdräck och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagageromsvolum och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för att kun 534 700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
6: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
5: show med Beatles for barn,
6: vannsport,
5: gullgraving,
6: ansiktsmaling,
5: studio session i Ocean Sound,
6: Paw Patrol,
5: forskerfabrikken,
6: kakebord,
5: lykkehjul,
6: hesteridning
5: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
7: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.